0: دين ديبوتي كماني بين اني نورم لا سوغاندي اني مير كمي سباني بين اني نفلا نواتي نا كانين نانا جاو كامباني دي بسينكا ناو بنا كون كاسين او اوكم كون كنا فولي دي سو كوروسي كاكا دا اك يالانيني كنا فولي دي لاو فكو كان لا سيلي كي كانين فوسي دي كان ني سينين تامينا تليفلا درون هالي كان جمانا نيمايا دامينيكو كو اكا باراكيتا وبكو يريرا الا Benen nge manenye makura Romuald de Wadagni de Kodo akakali kandi kwa jati jawale benkani flakera uka surasi uka dagaduka nge manenye koko dugu ya fanfe lakanati la modo ya la seria AFP kuna foli disoye ko surasi kama nitanyara benkani senfe nga kusera konim ka dankarike benkani kera ula hankili la gigila Romuald de Wadagni tunyala se ku lakana sabatili be aleka baraketa folo ukela Sudan dukoloka kiat kadan kia kerefe moho tani nani nyoho nitanyara yinkunu sanfe mugu jugu dore bira altina duguka Sudan nko kia kasara yinkunye mugu file ntigia beka di FSR keleke kulundema uluminu ni kelebulumbe nyoho na Sudan kabini sansaba wa Musa alu kulibali sere uko kubamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
1: Altina dugu nyamoko dodi yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungu jugu imbe na musokulu dode kama menu ntumbete ane dumeni fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba kilibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementia AFP kuna fundisoi neke juru sirafe minsara ka lakisi ipanguru kena blenka mungu jugu filuko. Aliko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamoko were tumbeka njini ka kasara njate jonjon donkunu tarata nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelechao ni Sudan keleboloche. Kabinye nansa anda minaula, General Emetika FSR kelechao na susuluke altina duguini adafela uka wati chama kelebulu anandeme keleche kulu unofe. Duguini sigibaka do ukuti. Uwe rekama, jiontomba uniko bibina kongo jugu farati badibe altina sigibaka uka. Uyake, yendugudin bayirika de fura katu siginyokonjama na kanchad. Nitasi yenfolo yereye kelebulu wali usina FSR keleche uka pankuru kirena bloka ke jamana den civilu satai. Wati be, numa mugu jugu fili mausi yoro uka, unake jamadalaje yoro do uka, wali sugu. Samba flani muganu wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche, uni ye civili keme seki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo ukuka.
0: Mkele kene wore 600 RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 bamanki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka ke sabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho ubla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho wakele nyoho na RDC wakaye moho keme filani kwa fagaye, ukama RDC si nyoho Uganda uyuka danke udatu mfolo, bao ebola beka danke ou dansago ayira moho woronvla la Uganda ka moho kele nitanyayi France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela nge koro kokura bi alemi yala ngini kosegi nkaki yaka kitika mbao kiti folo atu nyangira san lulu kasokela kaya langini kalibi ka jamana kanna folo la bara wati mina tumbe ka jamana ngema ya ngini France samba flani woronvla maimuna sanogo gigina kritela procureur yala ngini kitita ko flana kene kam bi ko Sarkozy ka san woronvla ke kasola bao alina kele magelaki kalele koni yeni nko bela bembaye
2: Awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyon jala kile Claude Gayanka bembalia loye ko gbele ya bolo bika kiri keneka miye jignan kititike lai ya fochuka mina ya la nyini ko san wolum flaka sola don yangi dile kala kan ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolokolo baraye Franci jamana nyema koro kala fa sabo ya ira ko ni namara kuma la belen loye ko wadalu jonjonti o kuma mina maître Christophe Ingrin ko ni 100 ans ani sabali Sarkozy mne limbe kasura Owa akaso bi wuguba tumabe. Alka wala fasabro kuro tiyan kumate ba o misalila atumabo Brice Hortefeux ani Claude Gayan ni Libi fanga sigi bolo moko ba flana. Abdallah Sinusi kanyoron ye kalama samba fla ani duru. Wa jala kile noko aye jenyoron ya juku ke kanafolo nganamu nganamu. Wa kwa ye akasamba fla ni wolon fla jamana nyema kalata kanyinu nyanage keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kanafolo ye sari ya soso kono sarata wa unyangili kile inu langini kera mwogo jala kili ntanto befe kiti jabi makono nilu novam kalu tlebi sabanata
0: maimuna sanu geniki nyefali ulambeto France funteni wali matara jugu beye mina njamana wati jate mine kake da meteo France kele nko kalase kujanto fere vigilance orange kakanka blase nka njamana imaratan anisaba kono ayala sibifana nka kakanka nyesi njamana maratan uramvla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambe ko fedoni